0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Në përshëndetjet e përzemërt të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 15 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 përuroi në Bibliotekën Apostolike ekspozitën Aqua, uji, pikërisht dje në ditën e 71 vjetorit të lindjes së tij. Në salën Leonine të Bibliotekës Apostolike, Papa u prit nga kryepeshkvi im Zot Pagaci, arkivist dhe bibliotekar i kishës së shejt romake, atë Mantovani, prefekti Bibliotekës Apostolike dhe atë Giacomo Kardinali, zëvëns prefekt e kurator i ekspozites Aqua. Po kështu ishte pranishëm edhe rregulltari Augustinian at Roncani, prefekt i arkivit apostolik të Vatikanit, si dhe motër Petrini, prezidente e guvernatoratit të shtetë qytetit të Selisë së Shejtë dhe autoritete tjera e studius. Ekspozita Aqua Uji hap ciklin me temë katastrofë dhe mrekulli e synon të propozojë një reflektim të gjerë dhe ndërdisiplinor mbi elementet e natyrës siç është uji, parë si pasyrë e frikës dhe shpresave të njerëzimit. Uji si burim jetë dhe forcë shpërthyese bëhet kështu edhe një pasqyrim i ankthit të njeriu përballë asaj që shpëton kontrollin e tij. Pas vizitës së ekspozitës në Bibliotekën e Vatikanit, Papa e nisi fjalimin e tij me një kujtim personal në ditëlindje, duke sjellur një hollësi nga historia e familjes Prevost, që dukej sikur e lidhte në mënyrë të veçantë me vendin ku ndodhej ati shejt.
2: Vorrei solo dire che Dio nella sua provvidenza e qualche volta con certo umorismo ci fa ricordare sempre che Dio è con noi.
1: Do të doja vetëm të them se Zoti në provanin e ty hynore dhe nga njëherë edhe me një farë humori, na kujtojnë gjithmonë se është me ne. Shumë për jush ndoshta nuk e din se nëna ime, tha Papa, ishte bibliotekare. Dhe sot pikërisht në ditëlindjen time, ndodhem këtu në bibliotekën Apo.

0: Vatikanit për studiusit nga mbar bota dhe zgjerimi i qasjes në bibliotekë deri në atë pas sa shndroi një depot e vjetër armësh në këtë sallë të bukur studimi. U shpreh Papa Leoni 14 në përshëndetjen drejtuar dje punonjësve të Arkivit Apostolik të Vatikanit dhe të Bibliotekës Apostolike me rastin e përurimit të ekspozites Aqua.
1: Apertura. La larghezza d'animo di questa biblioteca.
0: Hapja dhe gjërësia e mendjes së kësaj biblioteke të Vatikanit, vijoi Papa Leoni 14, janë të dukshme që në origjinën e saj humaniste, jo vetëm veprat e teologjisë, por edhe të letërsisë, filozofisë, astronomisë, fizikës, matematikës, gjeografisë, botanikës, zoologjisë, mjekësisë, historisë, së drejtës, artit dhe ekonomisë. Jo vetëm libra evropian dhe të krishter, por edhe vllime të shkruara në kontekstet e tjera fetare të ardhura nga çdo pjesë e botës. Dhe kjo shumë shekuj përpara se një qasje e tillë bëhej ndjeshmëri e përbashkët universale. Me këtë frymë, Biblioteka Apostolike dëshmon hapjen e lashtë dhe të re kulturore të kishës. Edhe cikli i ekspozitave që nisi sot e konfirmon këtë, theksoj në fjallin e ti Papa Leoni 14. Si pas atit shejt prevost, një shej e kësaj mirësjelje kulturore është edhe diplomacia e butë që mes dokumentave dhe librave të arkivit e të bibliotekës e Vatikanit gjen një rrugë të hapur, një prej shtiqeve të pajtimit për të cilat flet enciklika Magnifica Humanitas. Duke ju drejtuar punonjësve të dy institucioneve, arkivit dhe bibliotekës apostolike, Papa i nxiti punonjësit.
1: E allora, avanti, fedeli al passato e fedeli al futuro.
0: Për para, pra, besnik ndaj se kalures dhe besnik ndaj se armës, me gjuht dhe mjetet që janë karakteristike për ju, gjeni shtigje të reja pajtimi.
2: Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell hapi në Incheon takimin ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinis 2027. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet botës nisin kështu rrugëtimin drejt Seulit, një shtektim që nuk është vetëm një udhtim, por një kohë për të rizbuluar fenë dhe për të jetuar atë së bashku si një kishe vetme. Në shkretëtir, populli Izraelit përjeton frikën, lodhjen dhe pasigurinë. Gjerprin të zjarë të kafshojnë dhe plak të bën shenjë e një sprove që duket e pamundur për të kapërcyer. Por pikrisht aty, në mes të shkretëtirës, Zoti i tregon poplit vet rrugën e shpëtimit. Me këtë pamje biblike u përballën të hënën me 14 shtator, trinë të kishës në hapjen e takimit ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinis 2027, që do të zhvillohet në Seul, ngushtin e vitit ardhshëm. Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell, prefekti dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kryesoi meshën në Incheon, Seul, dhe në homelinë e tij e solli tregimin e gjerprindve të zjarrt në realitetin e shumë trinjve të sotëm. Shumë trinë kafshohen nga gjerprindë të zjarrt të mëkatit, të trishtimit, të depresionit dhe të mosbesimit, tha kardinali Farrell. Edhe trinjt, ashtu si populli i Izraelit, kalojnë nëpër një lloj shkretëtire, qaste të vështira, çorientim, rebelim, zbrazti dhe humbje të shpresës. Por përgjigja, theksoi ai, nuk gjendet te forca njerëzore. Shpëtimi nuk qëndron në strategjitë njerëzore, as në të mirat materiale e as në teknologjitë reja, por në ngritjen e vështrimit dhe në pranimin e dhuratës së faljes, të dashurisë dhe të jetës që na ofron Zoti.
0: Historia e gjarprit të bronzit e rrëfyer në librin biblik të Numrave bëhet kështu figurë e kryqit të Krishtit. Mojsiu me urdhrin e Zotit e ngriti gjarprin mbi një shtyll dhe kushdo që shikonte pas kafshimit shpëtonte. Ungjilli sipas Gjonit e qon këtë figurë drejt përmbushjes së saj. Krishti i ngritur mbi kryq bëhet burim shpëtimi për të gjithë njerëzit. Për kardinalin Farrell, kjo është edhe domethënia e kryqit të ditës botërore të rinis. Kryqi, simbol që shoqëron çdo ditë botërore të rinis, nuk është thjesht një shenjë që bartet nga një vend në tjetrin. Është dëshmia se Krishti hyn pikërisht në plagët, në frikrat dhe në shpresat e të rinëve. Prandaj dita botërore e rinis Seul 2027

0: 7 do të jetë një mundësi për ta ngritur përsëri kryqin përballë plagëve të botës së sotme dhe për t'u treguar të rinjve se ku mund të gjejnë shpëtimin. Prandaj edhe ne do ta lartësojmë Jezusin e kryqëzuar që shumë të rinj të besojnë në të dhe të kenë jetën e pasosur, tha në homilinë e tij në Seul kardinali Farrell. Gjithçka që do të bëjmë gjatë ditës botërore të rinjis 2027 do të shërbej për këtë. Dhe ky rrugtim nuk duhet të shoqërohet nga frika apo turpi për ta shpallur e dëshmuar Krishtin. Do ta bëjmë pa frikë, pa turp dhe pa kompromise. Do ta dëshmojmë Krishtin dhe kryqin e tij. Prandaj nuk mund të kemi turp nga Jezusi, nuk mund të kemi turp nga kryqi, pohoi kardinali Farrell.
1: Në Incheon, Seul, Koresh, nuk kanë ardhur vetëm përfasues të një veprimtarie që do të zhvillohet pas gati një viti. Kanë ardhur për të nisur një rrugë. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vende të ndryshme të botës, të ardhur nga konferenca i peshnore, lëvizje dhe shoqata ndërkombëtare që u mblodhën në Kore për 4 ditë takimi, reflektimi dhe përgatitjeje. Takimi u hap me përshëndetjen e kryepeshkuit Seulit, imzot Peter Chung Sun Teak, në praninë e nuncit apostolik në Kore, imzot Giovanni Gaspari. Kardinali Farrell falenderoi kryediocesën e Seulit për mikpritjen dhe kujtoi historinë e veçantë kishës katolike në Kore. Që nga shekulli 18, feja katolike u përhap në këtë vend fal kërkimit sinqer të së vërtetës nga studiues korean. Ishte një fe që mbriti jo vetëm përmes misionarëve, por edhe përmes etjes për të vërtetën dhe të kërkimit të saj. Kjo histori, theksoi kardinali Farrell, mund bëhet edhe sot një frymëzim për rrugtimin drejt Seulit.
0: Dikasteri i Selisë së Shenjtë për çështjen e shëjtorëve ka organizuar sot me 15 shtator pranë Institutit Patristik Augustinianum në Rom një konferencë kushtuar martirëve të rinj të shekullit 21. Në mesin e martirëve të shekullit 21 ka njerëz që kanë luftuar deri në dhurimin e jetës kundër trafikut të drogës ose shpyllëzimit. Ka nga ata që kanë mbrojtur fshatra të tëra nga shfrytëzimi i burimeve natyrore, një praktikë kjo që shkatron ekosistemet dhe i bën ato të pabanueshme, dhe ka nga ata martiret që kanë paguar me gjakun e tyre dashurinë për të tjerët, për mbrojtjen e jetës të të tjerëve. Ka edhe nga ata që kanë denoncuar veprime kriminale ose korrupsionin për të miren e një komuniteti apo të një vendit të tërë, dhe për këtë nuk janë falur. Ata janë martire të rinë të shekullit 21, të cilet logaritën të jenë rreth 1700. Për të reflektuar mbi identitetin dhe motivet të tyre, si dhe për të vlerësuar dëshminë e tyre të flijimit, dikasteri i Selisë së Shenjtë për çështjen e shëjtorëve organizoi sot me 15 shtator pranë Institutit Patristik Augustinianum në Rom konferencën me titull Shekulli 21, një kohë e re martirësh. Prefekti i dikasterit e Vatikanit për shejtorët, kardinali Semeraro, theksoi se shejtëria nuk kufizohet vetëm te ata që kisha ka shpallur zyrtarisht shejtor. E kujtoi masën e lartë të jetës së zakonshme të krishterë dhe shejtrinë e derës afër apo derës ngjitur, duke vënë duke dëshminë e shumë njerëzve të zakonshëm që jetojnë fenë në Zotin me përkushtim dhe sakrificë. Historiani e themelusi i komunitetit të Shenegjidit, Andrea Riccardi, zëvendës prezidenti Komisionit për martirit e rinë, nënvizoi se martirizimi nuk i përket vetëm si kaluarës. Edhe sot, si pas ti, kronika tregon për të krishterë që përballen me prindjekje, me dhunë dhe rrezik për jetën. Si pas historianit Andrea Riccardi, koha jon është një kohë e martirëve të rinj dhe kisha duhet ta lexoj këtë realitet edhe në aspektin historik dhe kulturor. Konferenca që bëhet me 15 shtator do të ketë edhe një rëndësi ekumenike, pasi synon të mbledh dhe të kujtoj dëshmitë e të krishterëve nga tradita të ndryshme. Me datën 16 shtator, pjesëmarrësit do të pritin në audiencë nga Papa Leoni 14 përpara audiencës së përgjithshme.
1: Në kuadër të takimit formues, Komisione Verinore Diocezane dhe Kombëtare të Kishës Katolike në Shqipëri, të rinj nga diocezat të ndryshme të Shqipërisë u mblodhën për të reflektuar mbi thirrjen, përgjegjësinë dhe misionin e tyre në kishë. Jezusi mund t'i bashkoj gjithë trejnë të kishës në një ëndër të vetme. Kjo ishte një ndër shprehjet që la më shumë gjurëm gjatë takimit formus të komisione verinore, diocezane dhe komtare të kishës katolike në Shqipëri. Një fjali që përmbledhën me pak fjalë për vojën e dy ditve, trejnë të takuar nga Krishti për të takuar me njëri tjetrin dhe për të bërë bashkë pjesë ëndrës së tij për kishën. Takimi ishte një mundësi për të zbuluar edhe një herë bukurinë e qenit i ri, i dashur, i pranuar dhe protagonist në jetën e kishës. Dita e parë u përqendruan dëgjimin dhe bashkëndarjen. Trinjt patën mundësinë të njihnin realitetet e diocezave të ndryshme, përvojat e tyre dhe shërbimin që trinjt meshtart dhe motrat rregulltare kryen në vendet ku Zoti i ka thirrur. Të dëgjosh tjetrin do të thotë fillosh ta njohësh atë. Njohja lind misin dhe misia ndërton bashkësinë. Përmes bashkëndarjes së përvojave, pjesëmarrësit kuptuan më qartë edhe nevojat dhe sfidat e trinjve sot. Një prej tyre është nevoja për të qenë protagonist të vërtet në jetën e kishës, duke marrë përsipër përgjegjësi dhe duke mos ia lënë gjithçka vetëm meshtarëve apo motrave rregulltare. Të rinjt duhet të jenë bashkëpunëtorë dhe mbështetje e fortë në misionin e kishës. Takimi ishte gjithashtu një ftesë për t'u çliruar nga komplekset, nga frika dhe mentalitetet që shpesh i pengojnë të rinjt të dhurohen me zemër të hapur. Thirrja është për të ndërtuar një të ri që shërben pa kërkuar shpërblim, dhurohet pa frikë dhe beson se kisha e përqafon. Edhe kur gabojmë, kisha mbetet nën, pret, fal dhe vazhdon të na doj. Përmes lojrave dhe momenteve të animimit, pjesëmarrësit reflektuan mbi rëndësinë e të mos mbeturit vetëm në rrugtimin e fesë. Tjetri është dhuratë dhe së bashku mund të ecim, të rritemi dhe të fitojmë. Dita e parë u përmbyll me një moment adhurimi. Në heshtjen përpara Jezu Krishtit, zëri i trinjve nuk ishte nevojë gjithmonë dëgjohej me fjalë. Ai mund të ndihej në heshtje, në lutje dhe në zemrën e secilit. Ishte një qast intim me Krishtin, ku prania e Zotit u përjetua si një shi i hiri që zbret në zemrat tona. Dita e dytë u përqendrua më shumë në punën konkrete. Nëpërmjet laboratoreve dhe punës në grupe, trinjt reflektuan mbi realitetet e diocezave të tyre dhe mbi përgjegjësitë që mund të marrin përsipër, sepse nuk mjafton vetëm të punojmë, është nevojshme ta dëgjojmë njëri tjetrin, të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë së bashku një tardhme plot shpresë. Në qendër të këtij misioni janë adoleshentët dhe trinjt, të cilët nuk duhet gjykohen apo të përjashtohen, por të pranohen si dhuratë për kishën. Mesha e shenjt përmbylli takimin si një falendrim drejtuar hyjit që i kishte thirrur, që i kishte bashkuar dhe bërë bashkëpunëtor të misionit të tij. Për Kledis Jakun, njëri nga dioqesa Sapës, përvoja më fort e këtyre dy ditve ishte zbulonte se sa bukur është jesh i ri në kishë. Kisha në Shqipëri është një kishë që i do të rindë, që na përqafon me gjitha sfidat, vështirësit dhe frigat tona, dëshmon ai. Dhe pikrisht, këtu qëndron një prej mesazheve më të bukura të takimit, të shohësh veten dhe miqtë tu duke shërbyer në kishë, duke ndërtuar atë dhe duke u bërë pjesë e ëndrrës së Jezu Krishtit, një ëndër që ndryshon jetën, e bën atë më të bukur dhe mbi gjitha i jep triut vedijen e thellë se është i dashur nga Zoti dhe se ka një vend të çmuar në kishën e tij.
0: Sot me 15 shtator, Kisha Katolike Romake nafton të kundrojmë zojen e dhimshme të këmbët e kryqit e Krishtit, ditën e festës së saj liturgjike. Për kujtimi liturgjik i sotën i selumes Marie Virgjër të dhimshme, nafton të jetojmë edhe herë momentin vendimtar të historisë së shëlbimit dhe të nderojmë nënën që i bashkohet mundimeve të birit të saj e rri afërti të lartuar mbi kryq. Amësia e Marisë merr mbi kalvar për masën universale. Festa e zojës së dhimbshme që këmbëtojmë sot kujtojmë se lindi nga urdhri i rregulltarëve të shqiptarë të Marisë në shekullin 17 e pikërisht në vitin 1714.
1: Po, cila është domethënia shpirtërore e këtij përkujtimi liturgjik? Domethënia e këtij përkujtimi liturgjik është vendosur e mund kuptohet në nënhijen e ngadhnimit kryqit. Festa e dhimbjes së Zojës Bekuar nuk ka të bëjë me një dhimbje që lëton, që dëmton. Është dhimbje shëlbuese që vepron, ashtu si kryqi i Zotit ton Jezu Krishtit nuk është thjesht kryqi i atij që vuan, por kryqi i atij që shpëton e që mbart mbi vete peshën e mëkateve të mbar njerëzimit. Kështu edhe Maria, që merr pjesë në veprën shëlbimpruese të Krishtit, është në hijen e kryqit dhe bashkuar me kryqin e birit. Maria ishte deri në fund te këmbët e kryqit. Askush më mirë sa jo nuk mund të na mësojë të marrim mbi vete kryqin ton e ta ndjekim pas Jezusin.
0: Ju foli Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 16 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur para ditën në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, Papa Leoni XIV vijoi ciklin e katekezave mbi kushtetutën baritore të Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes e kujtoi se e mira përbashkët, pra zhvillimi i njëkohshëm i individit dhe i shoqërisë është kriteri me të cilin duhet të vlerësohet cilësia e projekteve shoqërore dhe politike. Bëhet fjalë për një rjet marrëdhënjesh që rrezikojnë të zbehen në një kohë ku zhvillimi teknologjik po ja delegon gjithnjë e më shumë makinës veprimin njerëzor, duke bërë jetën tepër individualiste dhe të personalizuar. Rreziku është që ndryshimi dhe larmia të shihen jo më si mundësi pasurimi, por si kërcënim. Këto ishin pra disa prej temave të trajtura sot nga Papa Leoni XIV në katekizmin e tij të audiencës së përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan.
1: Reflektimi i Papës Leonit XIV është i katërti në ciklin mbi kushtetutën baritore të Koncilit dytë Vatikanit për Kishën Botën Bashkohore, Gaudium et Spes, dhe përqendrohet në kapitullin e dytë, kushtuar bashkësisë njerëzore.
3: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media.
1: Nga njëra anë, shpjegoi Papa, zhvillimi teknologjik, përhapja e mjeteve të komunikimit dhe rrjeteve sociale, si dhe përdorimi i gjithnjë më i madh i inteligjencës artificiale, hapin mundësi të reja, duke kapërcyer pengesa dhe distanca. Nga ana tjetër, marrëdhëniet priren të bëhen gjithnjë më pak personale dhe më virtuale. Ndërsa, ekziston rreziku që të mësohemi t'ua delegojmë algoritmeve vendime që i përkasin vetëm ndërgjegjes njerëzore. Pikrisht këtu, theksoi Papa Leoni XIV, komuniteti i krishterë dëshiron të jap kontributin e vet, duke ndihmuar që marrëdhëniet shoqërore të kenë vërtet peshë dhe thellësi njerëzore.
3: Da attingere i criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia.
2: Duke umbështetur në planin krijues të Zotit, i cili e sheh njerëzimin si një familje të vetme, Papa Leoni XIV pohoi se përsosja e personit njerëzor dhe zhvillimi i shoqërisë janë ngushtësisht të ndërvarura. Ti kundërvesh apo ti ndash ato, theksoi ati shejt prevost, do thotë ti zvlerësosh të dyja.
3: La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara.
2: Historia kove të fundit e konfirmon këtë dhe bën edhe më të nevojshme të ripohohet se njeriu ka absolutisht nevoj për jetën shoqërore dhe se duhet të jetë parim, subjekt dhe qëllim i gjitha institucioneve shoqërore. Papa nënvizoi se larmia njerëzve dhe popujve në botë nuk duhet parë si rrezik apo kërcënim, por si një mundësi për pasurim dhe rritje. Përplasja, e cila nganjëherë degeneron në dhunë, është fryt i fuqisë së mëkatit dhe mënyrës se si ai kushtëzon mentalitetet dhe veprimet në çdo nivel, duke sjellë shkatrim dhe vdekje. Prandaj është e nevojshme të hapim gjithnjë e më shumë ndaj logjikës së ndërsjellshmërisë, bashkëndarjes dhe kujdesit, ashtu siç ndodh edhe ndërmjet gjymtyrëve të ndryshme të trupit njerëzor.
1: Për t'i shpjeguar më mirë këto koncepte, Papa Leoni XIV ju referua për kufizimit të smirës së përbashkët të dhënë nga dokumenti Koncilit dytë Vatikanit Gaudium et Spes. Tërësia e tyre kushteve të jetës shoqërore që u lejojnë grupeve dhe individve të arrinë më plotësisht dhe më shpejt për susmërinë e tyre. Nga kjo piknisje dalin edhe disa pasoja konkrete, mbi gjitha, respekti për personin njerëzor. E Papa rikujtoi mësimin e Koncilit dytë Vatikanit, sipas cilit çdo gjë që është kundër vetjetës, që cënon integritetin e personit apo që fyen dinjitetin njerëzor, duhet konsiderohet e papranueshme. Në këtë kuadër përmenden vrasja, gjenocidi, aborti, eutanazia dhe vetvrasja e vullnetshme, por edhe gjymtimet, torturat fizike dhe psikologjike, shtrëngimet psikologjike, kushtet shnjerzore të jetesës, burgimet arbitrare, dëbimet, skllavëria, prostitucioni, trafikimi grave dhe trinjve dhe kushtet poshtruese të punës, ku punëtori trajtohet thjesht si mjet fitimi dhe jo si person i lirë e përgjegjës.
2: E mira e përbashkët kërkon edhe respektin ndaj atyre që mendojnë dhe veprojnë ndryshe nga ne, sepse çdo qenie njerëzore ka të drejtë për të njëjtën drejtësi shoqërore. Për këtë arsye, Papa bëri thirrje për kapërcimin e mentalitetit individualist dhe për një qëndrim përgjegjësie dhe pjesëmarrjeje.
3: Questa visione dell'umanità come comunità di persone.
2: Sipas Leonit 14, vizioni i njerëzimit si bashkësi personash është një trashëgimi e çmuar që na ka lënë Koncili i dytë i Vatikanit. Ai na ndihmon të bëjmë një shoqëtitje personale dhe bashkësore për të vlerësuar me përgjithësi projektet shoqërore dhe politike të kohës sonë mbi bazën e dinjitetit të personit njerëzor, drejtësisë shoqërore dhe pjesëmarrjes së lirë në ndërtimin e së mirë së përbashkët. E armia e njerëzimit, përfundoi Papa katekizmin e tij të audiencës së sotme të përgjithshme, varet nga angazhimi i secilit për të bashkëpunuar me Zotin dhe me vëllezërit e motrat në ndërtimin e një bote më njerëzore.
1: Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell hapi në Incheon takimin ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinisë 2027. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vende të botës nisin kështu rrugëtimin drejt Seulit, një shtektim që nuk është vetëm një udhtim, por një kohë për të rizbuluar fenë dhe për të jetuar atë së bashku si një kishe vetme. Në shkretëtir, populli Izraelit përjeton frikën, lodhjen dhe pasigurin. Gjerëprin të zjarë të kafshojnë dhe plak të bën shenjë e një sprove që duket e pamundur për të kapërcyer. Por pikrisht aty, në mes të shkretëtirës, Zoti i tregon poplit vet rrugën e shpëtimit. Me këtë pamje biblike u përballën tënën me 14 shtator, trinë të kishës në hapjen e takimit ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinisë 2027, që do të zhvillohet në Seul, ngushtin e vitit të ardhshëm. Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell, prefekti dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kryesoi meshën në Incheon, Seul, dhe në homelinë e tij e solli tregimin e gjerprindve të zjarrt në realitetin e shumë trinjve të sotëm. Shumë trinë kafshohen nga gjerprinjtë e zjarrtë të mëkatit, të trishtimit, të depresionit dhe të mosbesimit, tha kardinali Farrell. Edhe trinjt, ashtu si populli i Izraelit, kalojnë nëpër një lloj shkretëtire, qaste të vështira, çorientim, rebelim, zbrazëti dhe humbje të shpresës. Por

0: në këtë figurë drejt përmbushjes së saj. Krishti i ngritur mbi kryq bëhet burim shpëtimi për të gjithë njerëzit. Për kardinalin Farrell, kjo është edhe domethënia e kryqit të ditës botërore të rinisë. Kryqi, simbol që shoqëron çdo ditë botërore të rinisë, nuk është thjesht një shenjë që bartet nga një vend në tjetrin. Është dëshmia se Krishti hyn pikërisht në plagët, në frikrat dhe në shpresat e të rinëve. Prandaj dita botërore e rinisë Seul 2027 do të jetë një mundësi për ta ngritur përsëri kryqin përballë plagëve të botës së sotme dhe për t'u treguar të rinëve se ku mund të gjejnë shpëtimin. Prandaj edhe ne do ta lartësojmë Jezusin e kryqëzuar që shumë të rinë të besojnë në të dhe të kenë jetën e pasosur, tha në homilinë e tij në Seul kardinali Farrell. Gjithçka që do të bëjmë gjatë ditës botërore të rinisë 2027 do të shërbej për këtë. Dhe ky rrugtim nuk duhet të shoqërohet nga frika apo turpi për ta shpallur e dëshmuar Krishtin. Do ta bëjmë pa frikë, pa turp dhe pa kompromise. Do ta dëshmojmë Krishtin dhe kryqin e tij. Prandaj nuk mund të kemi turp nga Jezusi, nuk mund të kemi turp nga kryqi, pohoi kardinali Farrell.
1: Në Incheon, Seul, Kores, nuk kanë ardhur vetëm përfasues të një veprimtarie që do të zhvillohet pas gati një viti. Kanë ardhur për të nisur një rrugë. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet ndryshme të botës, të ardhur nga konferenca IPEZHNORE, lëvizje dhe shoqata ndërkombëtare që u mblodhën në Kore për 4 ditë takimi, reflektimi dhe përgatitjeje. Takimi u hap me përshëndetjen e kryepeshkuit Seulit, imzot Peter Chung Sun Teak, në praninë e nuncit apostolik në Kore, imzot Giovanni Gaspari. Kardinali Farrell falenderoi kryediocesën e Seulit për mikpritjen dhe kujtoi historinë e veçantë kishës katolike në Kore.
0: Përgatitja për ditën botërore të rinisë së vitit 2027 nuk fillon vetëm në Kore. Ajo fillon tani në gjitha diocezat e botës mbarë, në famulli, në bashkësi dhe në familje, në çdo vend ku të rinjtë jetojnë dhe kërkojnë një kuptim të vërtetë për jetën e tyre. Po nisim kështu një shtektim që na çon deri në ngushtin e vitit të ardhshëm, kujtoi akoma në homilinë e tij kardinali Farrell. Por ky shtektim nuk duhet kuptuar vetëm si një udhtim drejt një qyteti apo si një përvojë që zgjat një javë. Dita botërore e rinisë është një kohë për të qenë së bashku, për të rizbuluar gëzimin e fesë dhe për të jetuar atë si anëtar të së njëjtës kishë. Është gjithashtu edhe i kohë për të përgatitur zemrat, për të forcuar bashkësitë dhe për të inkurajuar të krishterët që në shtëpitë e tyre, në familjet dhe bashkësitë e tyre ta jetojnë fenë me shumë guxim. Dhe kështu, hap pas hapi, ky shtektim do të vazhdojë gjatë muajve të ardhshëm derisa të arrijë kulmin në Seul në gushtin e vitit të ardhshëm 2027.
1: Përdorimi paqësor i teknologjisë bërthamore është i mundur veçanërisht për t'u përgjigjur kërkesës në rritje për energji dhe për bënë një shembull, domethënës se si përparimi shkencor mund vihet në shërbim të njerëzimit. Megjithatë, kjo nuk ndodh gjithmonë. Prandaj është thelbësore të kujtojmë se përdorimi i përgjithshëm i këtyre mjeteve shoqërohet me angazhime dhe përgjegjësi të panegocueshme. Të garantohet që programet e zhvillimit të mos çojnë pajisjen me armë bërthamore, të mbrohen objektet bërthamore në kushtet e luftës dhe të përdoret inteligjenca artificiale me vetdijen për rreziqet që ajo mbart dhe duke respektuar standarde të qëndrueshme sigurie. Këto ishin disa nga çështjet e trajtuara nga kryepeshkui Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, në fjalën e mbajtur me 15 shtator gjatë konferencës së 70 të përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, e cila u hap tonën me 14 shtator në Vjenë dhe do të vijojë deri të premten me 18 shtator.
0: Duke përcjellur urimet më të mira për punë të mbarë në emër të Papës Leoni 14, imzot Gallagher kujtoi angazhimin e kahershëm të Selisë Shejt, e cila ishte ndër nënshkruesit themeluese të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike 70 vjet më parë. Ky angazhim, shpjegoi sekretari i shtetit të Vatikanit, buron nga bindja se një teknologji me një potencial kaq të gjerë, siç është ajo bërthamore, duhet të udhëhiqet nga parime të qëndrueshme etike, përdoret në shërbim të paqes dhe të zhvillimit të plot njerëzor dhe të mbrohet nga çdo përdorim.

0: Krim shkatërrus. Edhe pse realitetet gjeopolitike dhe vetë teknologjia kanë evoluar, perspektiva e Vatikanit mbetet e pandryshuar. Përdorimi pasor i energjisë atomike duhet vazhdoj të udhëhiqet po nga ato parime themelore dhe të qëndrueshme etike, pohoi i Zot Gallagher. Në vazhdim të fjales e ti, sekretari i shtetit e Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, vuri ndukje vlerën e përdorimit paqësor të teknologjisë bërthamore si zbatim i risive shkencore në shërbim të semire se përbashket. Me gjitha të, është thelësore të garantohet që askush mos diskriminohet në qasin dhe i përfitimeve të saj. Në këtë drejtim, përmes programit të saj të bashkëpunimit teknik, nismave për forcimin e kapaciteteve dhe mbështetjes për institucionet kombëtare, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike luan një rol të veçantë në forcimin e aftësisë së shteteve për të zbatuar teknologjitë bërthamore në fushat e tilla, siç është shëndeti i njerëzit, prodhimi ushqimor dhe energjia. Megjithatë, vetëm angazhimi i agjencisë nuk mjafton. Im Zot Gallagher kujtoi se ushtrimi i përgjithshëm i së drejtës për përdorimin pasor të teknologjisë bërthamore është i pandashëm nga angazhimet dhe përgjegjësitë që shoqërojnë, veçanërisht nga angazhimi i shteteve që nuk zotrojnë armë bërthamore për të mos i siguruar ato.
1: Zhvillimet e fundit dhe shqetësuese në planin ndërkombëtar, vrenim sot Gallagher, e bëjnë edhe më të domosdoshme miratimin e qasjeve të përgjithshme dhe qëndrueshme ndaj të gjitha veprimtarive bërthamore, përfshirë nxjerrjen e uraniumit dhe menaxhimin e mbetjeve radioaktive, duke marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit, shëndetin publik dhe mirëqenien e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
0: Në fund të fjales e ti, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, ju kushtoi një pjesë të fjales përdorimit të inteligjencës artificiale në fushën bërthamore. Selia e shejt e mirë pret pozitivisht nismat e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore, duke bërë thirrje për një shqyrtim të kujdesshëm të çështjeve etike dhe për një qeverisje të përgjithshme. Siç ka theksuar Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, nëse përqendrohemi vetëm te rrethanat e qastit, rrezikojmë të lejojmë vargu të emergjencave të diktojë drejtimin rrugtimit ton. Zbatimi i inteligjencës artificiale në sektorin bërthamor, përfundoi im Zot Gallagher, duhet të mbështetet në vedijen për rreziqet që lidhen me të, në një mbikëqyrje njerëzore efektive në standardet e qëndrueshme sigurie dhe mbrojtjeje, si edhe në një bashkëpunim të forcuar ndërkombëtar në mënyrë që këto teknologji mund të nxisin realisht paqen, sigurinë, shëndetin e njerëzit dhe mirëqenjen e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
1: Mbrojtja e civilve, ndihma për viktimat dhe parandalimi i vuajtjeve të reja duhet të jenë në qendër të përpjekjeve ndërkombëtare kundër municioneve thërmuese. Këtë theksoi kryepeshku im Zot Ettore Balestrero, kreu i delegacionit Cilisë së Shenjtë gjatë konferencës së tretë të rishikimit konventës për municionet thërmuese që po zhvillohet në Vientiane të Laosit. Duke shprehur afërsinë e Cilisë së Shenjtë me viktimat dhe familjet e tyre, im Zot Balestrero u bëri thirrje shteteve që ende nuk janë pjesë e konventës të bashkohen asaj dhe ta zbatojnë plotësisht. Ai shprehu shqetësimin për përdorimin e vazhdueshëm të këtyre armëve, të cilat pavarësisht pasojave të tyre shkatërruese dhe afatgjata, vazhdojnë prodhohen, grumullohen dhe të përdoren në konfliktet armatosura.
0: Qarmatimi nuk është shenjë dobësie, theksoi me tepër faqësuesi Cilisë së Shenjtë Zot Balestrero, duke nënvizuar se marrëveshjet për qarmatimin janë edhe një përgjegjësi morale ndaj brezave të sotëm dhe të ardhshëm. Ato kontribuojnë në mbrojtjen e jetës njerëzore, në ndërtimin e paqes dhe në mbrojtjen e më të pambrojturve. Selia e shejt u bën thirrje shteteve të nxisin negociatat e efektshme për qarmatimin dhe kontrolin e armëve, si edhe të forcojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare. Duke ju referuar fjalëve të Papës Leonit 14, im Zot Balestrero e qisoi këtë si rrugën qarmatose të diplomacisë.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 16 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur para ditën në sheshin e Shenpjetit në Vatikan, Papa Leoni 14 vijoi ciklin e katekezave mbi kushtetutën baritore të Koncilit të dytë të Vatikanit Gaudium et Spes e kujtoi se e mira përbashkët, pra zhvillimi i njëkohshëm i individit dhe i shoqërisë është kriteri me të cilin duhet të vlerësohet cilësia e projekteve shoqërore dhe politike. Bëhet fjalë për një rjet marrëdhënjesh që rrezikojnë të zbehen në një kohë ku zhvillimi teknologjik po ja delegon gjithnjë e më shumë makines veprimin njerëzor, duke bërë jetën tepër individualiste dhe të personalizuar. Rreziku është që ndryshimi dhe larmia të shihen jo më si mundësi pasurimi, por si kërcënim. Këto ishin pra disa prej temave të trajtura sot nga Papa Leoni 14 në katekizmin e tij të audiencës së përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shenpjetrit në Vatikan.
1: Reflektimi i Papës Leonit 14 është i katërti në ciklin mbi kushtetutën baritore të Koncilit II të Vatikanit për kishën botën bashkohore, Gaudium et Spes, dhe përqendrohet në kapitullin e dytë, kushtuar bashkësisë njerëzore.
3: Da una parte, infatti, lo sviluppo tecnologico, la diffusione dei mass media e dei social media.
1: Nga njëra anë, shpjegoi Papa, zhvillimi teknologjik, përhapja e mjeteve të komunikimit dhe rrjeteve sociale, si dhe përdorimi i gjithnjë më i madh i inteligjencës artificiale, hapin mundësi të reja, duke kapërcyer pengesa dhe distanca. Nga ana tjetër, marrëdhëniet priren të bëhen gjithnjë më pak personale dhe më virtuale. Ndërsa, ekziston rreziku që të mësohemi t'ua delegojmë algoritmeve vendime që i përkasin vetëm ndërgjegjes njerëzore. Pikrisht këtu, theksoi Papa Leoni 14, komuniteti krishterë dëshiron të japë kontributin e vetë, duke ndihmuar që marrëdhëniet shoqërore të kenë vërtet peshë dhe thellësi njerëzore.
3: Ad attingere i criteri e forza dal progetto creatore di Dio, il quale ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia.
2: Duke umbështetur në planin krijues të Zotit, i cili e sheh njerëzimin si një familje të vetme, Papa Leoni 14 pohoi se përsosja e personit njerëzor dhe zhvillimi i shoqërisë janë ngushtësisht të ndërvarura. Ti kundërvesh apo ti ndash ato, theksoi Atishejt Prevost, do thot ti zvlerësosh të dyja.
3: La storia, anche più recente, conferma questa verità in maniera chiara.
2: Historia kove të fundit e konfirmon këtë dhe bën edhe më të nevojshme të ripohohet se njeriu ka absolutisht nevojë për jetën shoqërore dhe se duhet të jetë parim, subjekt dhe qëllim i gjitha institucioneve shoqërore. Papa nënvizoi se larmia njerëzve dhe popujve në botë nuk duhet parë si rrezik apo kërcënim, por si një mundësi për pasurim dhe rritje. Përplasja, e cila nganjëherë degeneron në dhunë, është fryt i fuqisë mëkatit dhe mënyrës se si ai kushtëzon mentalitetet dhe veprimet në çdo nivel, duke sjell shkatrim dhe vdekje. Prandaj është e nevojshme të hapimi gjithnjë e më shumë ndaj logjikës së ndërsjellshmërisë, bashkëndarjes dhe kujdesit, ashtu siç ndodh edhe ndërmjet gjymtyrëve të ndryshme të trupit njerëzor.
1: Për t'i shpjeguar më mirë këto koncepte, Papa Leoni 14 ju referua për kufizimit të smirës së përbashkët të dhënë nga dokumenti Koncilit II të Vatikanit Gaudium et Spes. Tërësia e tyre kushteve të jetës shoqërore që u lejojnë grupeve dhe individve të arrinë më plotësisht dhe më shpejt për susmërinë e tyre. Nga kjo piknisje dalin edhe disa pasoja konkrete, mbi gjitha, respekti për personin njerëzor. E Papa rikujtoi mësimin e Koncilit II të Vatikanit, sipas cilit çdo gjë që është kundër vetjetës, që cënon integritetin e personit apo që fyen dinjitetin njerëzor, duhet konsiderohet e papranueshme. Në këtë kuadër përmenden vrasja, gjenocidi, aborti, eutanazia dhe vetvrasje vullnetshme, por edhe gjymtimet, torturat fizike dhe psikologjike, shtrëngimet psikologjike, kushtet shnjërzore të jetesës, burgimet arbitrare, dëbimet, skllavëria, prostitucioni, trafikimi grave dhe trinjve dhe kushtet poshtruese të punës, ku punëtori trajtohet thjesht si mjet fitimi dhe jo si person i lirë e përgjegjës.
2: E mira e përbashkët kërkon edhe respektin ndaj atyre që mendojnë dhe veprojnë ndryshe nga ne, sepse çdo qenie njerëzore ka të drejtë për të njëjtën drejtësi shoqërore. Për këtë arsye, Papa bëri thirrje për kapërcimin e mentalitetit individualist dhe për një qëndrim përgjegjësie dhe pjesëmarrjeje.
3: Questa visione dell'umanità come comunità di persone.
2: Sipas Leonit 14, vizioni i njerëzimit si bashkësi personash është një trashëgimi e çmuar që na ka lënë Koncili i dytë i Vatikanit. Ai na ndihmon të bëjmë një shoshitje personale dhe bashkësore për të vlerësuar me përgjithësi projektet shoqërore dhe politike të kohës sonë mbi bazën e dinjitetit të personit njerëzor, drejtësisë shoqërore dhe pjesëmarrjes së lirë në ndërtimin e së mirë së përbashkët. E armia e njerëzimit, përfundoi Papa katekizmin e tij të audiencës së sotme të përgjithshme, varet nga angazhimi secilit për të bashkëpunuar me Zotin dhe me vëllezërit e motrat në ndërtimin e një bote më njerëzore.
1: Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell hapi në Incheon takimin ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinis 2027. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vendet botës nisin kështu rrugëtimin drejt Seulit, një shtektim që nuk është vetëm një udhtim, por një kohë për të rizbuluar fenë dhe për të jetuar atë së bashku si një kishe vetme. Në shkretëtirë, populli Izraelit përjeton frikën, lodhjen dhe pasigurin. Gjerëprin të zjarë të kafshojnë dhe plak të bën shenjë e një sprove që duket e pamundur për të kapërcyer. Por pikrisht aty, në mes të shkretëtirës, Zoti i tregon poplit vet rrugën e shpëtimit. Me këtë pamje biblike u përballën tënën me 14 shtator, trinë të kishës në hapjen e takimit ndërkombëtar të përgatitjes për ditën botërore të rinis 2027 që do të zhvillohet në Seul ngushtin e vitit ardhshëm. Në festën e lartësimit kryqit me 14 shtator, kardinali Kevin Farrell, prefekti dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kryesoi meshën në Incheon, Seul, dhe në homelinë e tij e solli tregimin e gjerprindve të zjarrt në realitetin e shumë trinjve të sotëm. Shumë trinë kafshohen nga gjerprinjtë e zjarrt të mëkatit, të trishtimit, të depresionit dhe të mosbesimit, tha kardinali Farrell. Edhe trinjtë, ashtu si populli i Izraelit, kalojnë nëpër një lloj shkretëtire, qaste të vështira, çorientim, rebelim, zbrazëti dhe humbje të shpresës. Por përgjigja, theksoi ai, nuk gjendet te forca njerëzore. Shpëtimi nuk qëndron në strategjitë njerëzore, as në të mirat materiale e as në teknologjitë reja, por në ngritjen e vështrimit dhe në pranimin e dhuratës së faljes, të dashurisë dhe të jetës që na ofron Zoti.
2: Historia e gjarprit të bronzë e rrëfyer në librin biblik të Numrave bëhet kështu figurë e kryqit të Krishtit. Mojsiu me urdhrin e Zotit e ngriti gjarprin mbi një shtyllë dhe kushdo që shikonte pas kafshimit shpëtonte. Ungjilli sipas Gjonit e qon këtë figurë drejt përmbushjes së saj. Krishti i ngritur mbi kryq bëhet burim shpëtimi për të gjithë njerëzit. Për kardinalin Farrell, kjo është edhe domethënia e kryqit të ditës botërore të rinis. Kryqi, simbol që shoqëron çdo ditë botërore të rinis, nuk është thjesht një shenjë që bartet nga një vend në tjetrin. Është dëshmia se Krishti hyn pikërisht në plagët, në frikrat dhe në shpresat e të rinëve. Prandaj, dita botërore e rinis Seul 2027 do tjetë një mundësi për të ngritur përsëri kryqin për balë plagëve të botës e sotme dhe për të treguar të rinëve se ku mund të gjenë shpëtimin. Prandaj, edhe ne do të lartësojmë Jezusin e kryqëzuar që shumë të rinë të besojnë në të dhe të kenë jetën e pasosur, tha në homelinë e tij në Seul, kardinali Farrell. Gjithçka që do të bëjmë gjatë ditës botërore të rinis 2027 do të shërbej për këtë. dhe ky rrugtim nuk duhet të shoqërohet nga frika apo turpi për ta shpallur e dëshmuar Krishtin. Do ta bëjmë pa frikë, pa turp dhe pa kompromise. Do ta dëshmojmë Krishtin dhe kryqin e tij. Prandaj nuk mund të kemi turp nga Jezusi, nuk mund të kemi turp nga kryqi, pohoi kardinali Farrell.
1: Në Incheon, Seul, Koresë, nuk kanë ardhur vetëm përfasues të një veprimtarie që do të zhvillohet pas gati një viti. Kanë ardhur për të nisur një rrugë. Rreth 300 delegat nga më shumë se 100 vende të ndryshme të botës, të ardhur nga konference i peshnore, lëvizje dhe shoqata ndërkombëtare që u mblodhën në Kore për 4 ditë takimi, reflektimi dhe përgatitjeje. Takimi u hap me përshëndetjen e kryepeshkuit Seulit, imzot Peter Chung Sun Teak, në praninë e nuncit apostolik në Kore, imzot Giovanni Gaspari. Kardinali Farrell falenderoi kryediocesën e Seulit për mikpritjen dhe kujtoi historinë e veçantë kishës katolike në Kore.
2: Përgatitja për ditën botërore të rinisë e vitit 2027 nuk fillon vetëm në Kore. Ajo fillon tani në gjitha diocezat e botës mbarë, në famulli, në bashkësi dhe në familje, në çdo vend ku të rinjtë jetojnë dhe kërkojnë një kuptim të vërtetë për jetën e tyre. Po nisim kështu një shtektim që na çon deri në ngushtin e vitit të ardhshëm, kujtoi akoma në homilinë e tij kardinali Farrell. Por ky shtektim nuk duhet kuptuar vetëm si një udhtim drejt një qyteti apo si një përvojë që zgjat një javë. Dita botërore e rinisë është një kohë për të qenë së bashku, për të rizbuluar gëzimin e fesë dhe për të jetuar atë si antar të së njëjtës kishë. Është gjithashtu edhe i kohë për të përgatitur zemrat, për të forcuar bashkësitë dhe për të inkurajuar të krishterët që në shtëpitë e tyre, në familjet dhe bashkësitë e tyre ta jetojnë fenë me më shumë guxim. Dhe kështu, hap pas hapi, ky shtektim do të vazhdojë gjatë muajve të ardhshëm derisa të arrijë kulmin në Seul në gushtin e vitit të ardhshëm 2027.
1: Përdorimi pasor i teknologjisë bërthamore është i mundur veçanërisht për t'u përgjigjur kërkesës në rritje për energji dhe për bën një shembull, domethënë se si përparimi shkencor mund vihet në shërbim të njerëzimit. Megjithatë, kjo nuk ndodh gjithmonë. Prandaj është thelbësore të kujtojmë se përdorimi i përgjithshëm i këtyre mjeteve shoqërohet me angazhime dhe përgjegjësi të panegocueshme, të garantohet që programet e zhvillimit të mos çojnë pajisjen me armë bërthamore, të mbrohen objektet bërthamore në kushtet e luftës dhe të përdoret inteligjencë artificiale me vedijen për rreziqet që ajo mbart dhe duke respektuar standarde të qëndrueshme sigurie. Këto ishin disa nga çështjet e trajtuara nga kryepeshkui Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, në fjalën e mbajtur me 15 shtator gjatë konferencës së 70 të përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, e cila u hap të hënën me 14 shtator në Vjenë dhe do të vijojë deri të premten me 18 shtator.
2: Duke përcjellur urimet më të mira për punë të mbarë në emër të Papës Leoni 14, imzot Gallagher kujtoi angazhimin e kahershëm të Selisës Shejt, e cila ishte ndër nënshkruesit themeluese të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike 70 vjet më parë. Ky angazhim, shpjegoi sekretari i shtetit të Vatikanit, buron nga bindja se një teknologji me një potencial kaq të gjerë, siç është ajo bërthamore, duhet të udhëhiqet nga parime të qëndrueshme etike, përdoret në shërbim të paqes dhe të zhvillimit të plot njerëzor dhe të mbrohet nga çdo përdorim shkatërrues. Edhe pse realitetet gjeopolitike dhe vetë teknologjia kanë evoluar, perspektiva e Vatikanit mbetet e pandryshuar. Përdorimi paqësor i energjisë atomike duhet vazhdoj të udhëhiqet po nga ato parime themelore dhe të qëndrueshme etike, pohoi imzot Gallagher. Në vazhdim të fjalës së tij, sekretari i shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet vuri ndukje vlerën e përdorimit paqësor të teknologjisë bërthamore si zbatim i risive shkencore në shërbim të së mirës së përbashkët. Megjithatë, është thelbësore të garantohet që askush mos diskriminohet në qasjen ndaj përfitimeve të saj. Në këtë drejtim, përmes programit të saj të bashkëpunimit teknik, nismave për forcimin e kapaciteteve dhe mbështetjes për për institucionet kombëtare, Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike luan një rol të veçantë në forcimin e aftësisë së shteteve për të zbatuar teknologjitë bërthamore në fushat e tilla, siç është shëndeti i njeriu, prodhimi ushqimor dhe energjia. Megjithatë, vetëm angazhimi i agjencisë nuk mjafton. Im Zot Gallagher kujtoi se ushtrimi i përgjithshëm i së drejtës për përdorimin pasor të teknologjisë bërthamore është i pandashëm nga angazhimet dhe përgjegjësitë që shoqërojnë, veçanërisht nga angazhimi i shteteve që nuk zotrojnë armë bërthamore për të mos i siguruar ato.
1: Zhvillimet e fundit dhe shqetësuese në planin ndërkombëtar, vrenim sot Gallagher, e bëjnë edhe më të domosdoshme miratimin e qasjeve të përgjegjshme dhe të qëndrueshme ndaj të gjitha veprimtarive bërthamore, përfshirë nxjerrjen e uraniumit dhe menaxhimin e mbetjeve radioaktive, duke marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit, shëndetin publik dhe mirëqenien e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
2: Në fund të fjalës së tij, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet ju kushtoi një pjesë të fjalës përdorimit të inteligjencës artificiale në fushën bërthamore. Selia e shejt e mirëpret pozitivisht nismat e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore, duke bërë thirrje për një shqyrtim të kujdesshëm të çështjeve etike dhe për një qeverisje të përgjithshme. Siç ka theksuar Papa Leoni 14 në enciklikën e tij Magnifica Humanitas, nëse përqendrohemi vetëm te rrethanat e qastit, rrezikojmë të lejojmë vargu të emergjencave të diktojë drejtimin rrugtimit ton. Zbatimi i inteligjencës artificiale në sektorin bërthamor, përfundoi Im Zot Gallagher, duhet të mbështetet në vedijen për rreziqet që lidhen me të, në një mbikëqyrje njerëzore efektive në standardet e qëndrueshme sigurie dhe mbrojtjeje, si edhe në një bashkëpunim të forcuar ndërkombëtar në mënyrë që këto teknologji mund të nxisin realisht paqen, sigurinë, shëndetin e njerëzit dhe mirëqenjen e brezave të sotëm dhe të ardhshëm.
1: Mbrojtja e civilve, ndihma për viktimat dhe parandalimi i vuajtjeve të reja duhet të jenë në qendër të përpjekjeve ndërkombëtare kundër municioneve thërmuese. Këtë theksoi kryepeshkim Zot Ettore Balestrero, kreu i delegacionit Cilisë së Shenjtë gjatë konferencës së tretë të rishikimit konventës për municionet thërmuese që po zhvillohet në Vientiane të Laosit. Duke shprehur afërsinë e Cilisë së Shenjtë me viktimat dhe familjet e tyre, Im Zot Balestrero u bëri thirrje shteteve që ende nuk janë pjesë e konventës të bashkohen asaj dhe ta zbatojnë plotësisht. Ai shprehu shqetësimin për përdorimin e vazhdueshëm të këtyre armëve, të cilat pavarësisht pasojave të tyre shkatërruese dhe afatgjata, vazhdojnë të prodhohen, grumullohen dhe të përdoren në konfliktet armatosura.
2: Qarmatimi nuk është shenjë dobësie, theksoi me tepër faqësuesi Cilisë së Shenjtë Im Zot Balestrero, duke nënvizuar se marrëveshjet për qarmatimin janë edhe një përgjegjësi morale ndaj brezave të sotëm dhe të ardhshëm. Ato kontribuojnë në mbrojtjen e jetës njerëzore, në ndërtimin e paqes dhe në mbrojtjen e më të pambrojturve. Selia e shejt u bën thirrje shteteve të nxisin negociatat e efektshme për qarmatimin dhe kontrolin e armëve, si edhe të forcojnë të drejtën ndërkombëtare humanitare. Duke ju referuar fjalëve të Papës Leonit 14, Im Zot Balestrero e qisoi këtë si rrugën qarmatose të diplomacisë.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jesus Christus.